0: kama timu ya siku na mutla itunzuki akuhashiwa katsalwa lele alisemeka ashibalu hi mukoloni wa mputukezi eka matiku ya ukenya vezi ave hi oituka jutlu wa lembe la 1930 kama timu mangwanyani hi vulavulile nakona hi lifo la Martin Luther King lana hi lembe la 1968 lisiku la kufana ni leli ku yisiweke amahlweni ntirho wa ku va ku ni vuxopaxopi ka lava va suseke vutomi Martin Luther King. Matimo ma baliwe hi Alberto Mazanga, matolikiwa ma tlhela ma kombisiwa hi Alfred Muyanga ka vukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

KK loko a impelela zena ina oitorashna joint minute kungar kan kai tava ai lava tela kuba itlele itlokol sam chini antena nasional mena kuba ta kuma martu ya mringlwa tiku Daniel Francisco Chap lui angatava kuma kaka govela leil na kuba kutava ku doka doki wa mailano nitindela takuva kutava kulanzwa mitiru ya kutatlubikisa tiku

lexi lemukise timahungu na Rostino Botela. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a ta rhangela a govela ku ta va ku landziwa a ntirho kumbe ku lavetela tindlela ta ku va ku ta va ku hluvukisiwa a tiko ra Mozambique na ku ta kumeka matiko man'wana ka govela leri nakona I lana ku nga ta va ku dokadokoambelana tindlela ta ku va ku landziwa a ku va tiko ra Mozambique ri kuma a nhluvuko ku vulaka mukhwepa lowu rhumeliweke radio Mozambikini. Mfumo u landza ntirho wa ku tativa mintirho leyi yi landziwaka hi vanatiko lava va kumaneke ni xenophobia la Afrika-Dzonga na vavuyile lomu tikweni nakona i ku va va ta kuma ku pfuneka hi mintirho lomu tikweni ni handle ka tiko. Hungulo leyi tivisiwile tolo hi munyikelo wa mahungu ka nhlengeletano ya teolojye Innocence Mpisa loko a vula leswaku va ku ta va na ku landziwa a ntirho nakona i lana ku tsumbuluwaka leswaku va vana tiko vanyingi hi lava va taku le Afrika-Dzonga na va landza a ntirho wa tavuyake wa magezi ku penda hambi ku va va tirhela mintini. Mpisa a tivisile kambe leswaku va mfumo u vuyisile khulu la vana tiko lava va hlanganeke ni xenophobia Afrika-Dzonga ni mazana manharhu ntlhanu wa makumi ni lin'we ni ntlhanu wa vanhu na wun'we. Ntlhanu wa makumi wa vanatiko ni ntlhanu ni rin'we hi lava va khomiweke Afrika-Dzonga eka ntlawa wa zana wa vatirhi va mugodini ni ntlhanu wa makumi ni mune lava na va landza ntirho lowu handle ka nawu nakona i vanatiko ni va matiko ya Zimbabwe na Malawi. Vanhu lava va ve va khomiwa le a xipundza xa Gauteng ku Afrika-Dzonga tani ku vulaka munyikeli wa mahungu eka muti wa vuphorisa tiko leriya Tinyiko Sibeko nakona hi loyi a vuleke leswaku ku khomiwa ka vanhu lava kwelana ku va kurisiwa a vujambani. Kumi lava tirho va mfumo na wun'we va ta hlamula ka muti wa ta vu-30 xipundzankulu tat hikuva va tinghenisele ka vuhiriki na ntalo wa vona i ri va ta vudyondzisi ni vudhawu

Republika Amerika Latela, lui apfushele kendavu liyana kambe mrengilandant Angelo Matusi avulile chakwa PGR lwa ngatava a bula ni ujana ya vutitisi mailan kuba kutava kutluwa a shikaratu lezi. Vrengile la munti wa kuchambala tamatika nkoba tluwa lipumpu dropela kanchencha ili la batela kuba kukumiwa kutula madzana manaru ya magridi ya utibetika kuba kutava kufushituwa shigotu lezi dimloke iti ndambi lana kulunga rukuta kuna kulubetila a vasekateli Isabel Sitoi inga mrengeli wantle uluta kuna umanila mundu lugu yana hii lui avule kili chokba seba sunguni kubaba basi satinja la bailani kubaba kutatimsa chokba barimi batile la masimwini kamp ilui avula kuli chokba kulabetila chokba kutaba kuyaketiwa kubaba kambi kutafushetiwa mbi itinlela nambe kuba kufushetuwa minchini kwa mbada mbada kayo nangawa mabomba ya kubomba mati kuta regalu muma singwini. Nakona, hii lwe avula kile chokuba ikona katinda ambishwi gotu shwi nyingi shwiwe shwi uwanekela. Le, antikatiku yukuma mongumu avula kule chokuba. Le, Venezuela tintla yota wanu la babalo sekubutomi ikona kaku tseka tseka kami. Sabalu kuba unekeke weti unze kile shwente kule chokuba. Kumeni kukudlimkala kati yendu ilo kukuta kuna kukupuka na kona na kutafika lonka Venezuela ava a luzikilu wili i zana lavanu nantanu tani tlayulu ita kuna ikumisi wili toru nesu shikomba kukupuka ikura kakuma loku kufanatua kusikala weti unzeke se makulumanaru ya vanatiku Venezuela vave baduza futu mimi. Kata mintangu ya kutisamir, ikumama unkumavula kulisha kubantla wa Swisa, ube ukwa pantla wa Colombia, ikola ka mapenaldati leso imuni wa maukulu ya kuyakuli wa Amanaru, Kotolo, ntla wa Argentina, ube ukwa pantla wa Gipite maukulu Manaru ya kuyakuli wa Amambiri leso. Si komba kuba mundu kutava kusunguna kukabiliwa ama quarter de final na Marocco angatava api manaminta muninta wa Fransa ta matsamela yanga mam doropala tetla kupela kufika 29 wa magrao Maputo Pemba ni Nampula 28 Kilimani Beira ni Chanchai 27 Inyambani ni Vilankulu 26 Shimoyo 22 Ugamu dropa la Lishing lita kupela kufika 20 wa magrao mungsit iba maungu Rinzala mwanguani nkaru wantolo betu.

tsikari vangiseti votembek mahungu HD chikachikatishia magono ngungani Rosario Madede kupinda mazana mambili ati makato yelana ni ushambaji iku korupsao tatsimbitiswa ngu umti wo hanyela kulo ni ushambaji amua Gaza timakata kona kulumbetwa vathumi vasikari kisuso hambana hambana samfumo ni vamwani vathu kutala mahungu awa madzivisilo amua dropa ni kache chai ngu mtangeli wa umti wo hanyela kulo ni ushambaji amua Gaza ndani kadi govera do kongoma kugundisa vapia vava vati mahela akuma bindu awe vapune kuwa veziva ubihi wa ushambaji. Christopho Montlani aomba tutokene vapia vafanela kutangela makungo olo ni ushambaji ubihi uwa utumetela kumsana kuanza ka litiko. Di govela do gundisa vatu ubihi wa ushambaji di maheka ndanika kukulungela ka litiku dolo ni ushambaji kamatiko aditi kumhombe Afrika. Di kulungela wako ngu onze ka judlu na kona mitumu ya mtinza yu kulungela litiku na kona ina maheka wazishan uwa atako amu wa Gaza. Kuponi yata uregi mabambe ka Limpopo amua chaichai ilava male yopinda 300 milion juati metikale kuwa kulungiswa si maho sata uregi siya singa onetelwa ngundambi ya dilimbidia. Kunku kumahua mtumo uo lavetela male ya kona kavangana va mfumo kuwa kuchina usetwa mitumo yore gatitembwe msana ka sikanato siya singa vangwa ngundambi yenga oneka ngumichima ya Janeiro ni Marso. Mtangeli wa kuponi ya tauregi mabambe ka Limpopo mua chechai aomba tutokene kunku kumahua mtumo wolungi sa strato ndanika regadiyo kuwa vadimi vachina kota kutumelela veya dima titembweni. Isabel Sitoya chamusela kambi tutokene hahanze ka sitrato kulungiswa mango wa uvikeli hibu watangu diki de defesa ni michini yo bomba mati iku stasao de bombage. Kuchuma heketo kuponi yata uregi mabambe ka Limpopo amua chaichai i emela ngunya minyami kuwa kugwita mtumo ulu seta umango wa uvikeli ikudiki di protesau dropanika chaichai umango wa uvikele lako nakona titembwe ta uregi mtumo wa useta umango wakona ukatili divikili ya ingaguma ka mnava wa stenta idoju wa makenekeni kukalaka ukalu wa Eduardo Mondlani Chimbutu kuyahoka shila uleni distritu ya chaichai. Mtangili wakoponi yata uregi mabambe ka Limpopo mua chaichai akeni kuseto ka umango uleya imaka ya lisima ngutu kuwa kuonelelwa mati tito masidumeli titembweni. Isabel Sitoye awomba tito ke ne mango uleya nguona uvikele lako titembo kuwa stistalilwe ngumati ni kuwa mnyu uwa utako ngukamati alinene usi uleli titembweni. Mfumo di dropa da chachai ulavetela timale kuwa kuchina usetwa ukalo wa ukoma ikuprasa duzeroish msanaka kuwa kudi onilwe ngundambi ya dilembidia. Hambi kuwa angambi zivisa timale takona mtangili wa mitumu ya di dropa acha msetito kene kuseto ka ukalo ulea kufela kuwa kuchina usetwa kasi mindonga ya kona mapaseyu mabanku ni chikombi sucha tinene wata ka singu chikombi suchanena Eduardo Montane. Anwaru yukasamu akene kunkua kumahua mtumu wa valeti la mapala awa mangatulua kumbe mangavangwa ngundambi kuchingadi kula vetula timale kuwa kuchina mahua mtumu wa hombe kumbe kuwatsimatsima. Distritu wa chachai kuoneka kuhungu kamaluati ovangwa ngumati okuambiwa amanene ahawa kungatenderwa mtengo wa 609 wa watu vachisanuswa ngumaluati uhuda mwasipiritani kutimilani kama mchona mchibani umwewo yu kareka dilimbidia hiku kadona kambimu yu fana dilimbidia dinga guma kutindirilu mtengo wa dikulu ni mune wa magumi avatu wa shatazo ngulu hati wa kuhuda mtangili wa makungo owa nila taulu hati distritu wa chachai Maria da Gloria au mbili tutokene kuhungu kaka mtengo wa vatu wa shatazo ngulu hati uhuda mihanzo ya mtumu wa va umahako wa gundisi tsungu kuwa chilo ndeta ta ubasisi. Maria da Gloria akene vatu vagundiswa tinzi la taubasisi hambi ni mashaiselo amati nisa kuja kuwa kuhungulwa maluati uhuda ni mwana maluati awa mamangwako ngu mati okwambiwa amanene. Chikana kisucha
chikanitsu cha tati endo iku migração kamasikuwa ugwita chi amukela mtengo wa ungi wa vathu vola vama passaporte ni umwana mapasi o enda ngu ona kuvea kamatiko hahanze kuengetela kamtengo wa vathu vola vama passaporte kuelana ni kuwa mtengo wa ungi wa vathu vatutumako ni atikunika joni ngukuhingwa nguvana na vaditiko dileya umuningeli wa mahunguka mtu wa migração amua Gaza achamusalitokene kamasikuwa ugwita vatendera mtengo

Hona chani mwen kise dikasi wa kedi li kedi li kasi mtu ni mtu alanga haa wana kongo wana kasi unachano unachani. Ndawe neto kambe hajijani mahanyelo kasi kudingala kwa hajijani. Hini ngana lisima kudingala lisima kasi nkuwa hikota kutaki sana timbiluti ya tatu. Ano wama mevavili kasi loko wanana watikuti veteka wasika tivete. Lava vava mna kasi kuna kwa miwa ninga libertad miwa leka manana vava kasi vewa ni mabulu ina minga osegetela miwa ninga mapimu atimu ni intimu anisinga kuwa kasi yae ambeni mholu malama bishkati kuna kujinga uyekona hawa kama mengene mami akuna laula timu ni intimu ani ayu yangu joni poki kuwa uya langu majingu di joni kuwa ambi situndo na nyana siva nga mleka kota kuteka papai kasi si nyumbani kama ame chukela yewe lwa nyumbani kama ame kama sale mpunga yewe lwa nyumbani kama sale sea wawo mame wa senga eneo ba impregada kasi kanga ni jituzu hawa mtini chonga mwanana wa kasi nga mwamna wakwe kasi timaha nkutimbala kama siku semu mwana se ahiruri mkata ngu satini iti woni kwa ati kambe tikukala kwa kwa awe mbeleki masale usi tulikunyana kudoto matimba kuwa mwanana wako ni msikati wako kasi vetipa vatisu msikili mkaka kuneni ramba abili manjazi

Tu chenji wa ngwengwe ya hombi ya dilun jinji cha vantakiti pudina. Pudina kasa chirando cha kwe. Ha, kawa mkama mwengi sadise wetili hindi mawe na ya mtuma. Nika kuti kakuenda kawa mkama. Enda kwa ati ngongwani ya we. Na mwere kako se uti hukilimti ni ah, buli sana ni mami, buli sana ni tati mikumbi sana. Takwa kaka mwaye, banana, chikolo ni mama isa kuchani, poke. Vange nili ka segundo semestre, kumbiva heta primeiro semestre, kuna wavengira ka segundo semestre. Seka kuna zila imwana mingi sedi, singa kuwa kasi jichani, hita mahi ya masoni kuwa hilonzo watana, utombo kuhanya.

0: Fernando Shiuri uwa kasa chumba maka yomba hawa humelela kwa mua mitini mua kama kala humbara humbana mua mabairu kasungu saa kuna bako njikuluwa eta kavasi kote kufunda ukusu timwani kasi batu tumaya weti sili ndi suruna kontito kuma hekata chani kambe na njikuluwa eta
1: Zingani
2: Sinzinjani
0: Oliver Mtukuzi anahikongomisa kambimu ya za sezo orajmangiseti kuna tanindima ya mahungu.

Mitsikari, vengsetivo dundeka mahungu ka chikatishia aditiko ni amatiku mani mafu magondo ngungane Rosario Madede. Mkomo aditiko Daniel Chapo akene tikoponita hombe tifela kuvunetela tikoponita tidoto kata ukosi zilani yo ditiko dinakota kuanza dia masoni. Daniel Chapo atibubwata nyasi dorpani kama putu kutulani kadi govela da hahanze kama tiko data kuanza kaditiko na Msambik di govela di kongomiswa ko kasi dikombisa ko kukuita kama kungo a mangati sungilo kuwa melondetwa kuya hoka dilembeda 2025 ni kukata kama kungo mapya ama nolondetwa kuya hoka dilembeda 2050. Mkomo waditiko aumbile tokene ukosi waditiko ufela kukuliswa ngukulondetwa makungo ni mitumo yo hambana hambana kuwa ditiko dichina kota kuwa ni mchuseko kata ukosi. Mkawa wo hanyela kulwa ni tatinguze ta mtumbunuko ukatile nyasi makungo achikuluveta o kongoma kuna hungula sikaratu sisi no utsuka sivangwa nguchi hala chopinda mpimo mailano ni mazumbelo a mkama madona kuku El Nino manu utsuka medumela ditiko kangu vayitako ya kuna kamati anzuma. Kukata kama kungu awa kudzisilwe nyansi ngu mtangeli wachikani kisucho hanyela tatinguze tamtumbunuko Louisa Mack. Msanakowa adipite mahungu achikani kisucho hanyela kuonela ta mazumbelo amkama nguchiemo chelitiko. Mazumbelo amkama madona kuku El Nino manatsuka mewoneka kukalaka utubru wa atako kuya hoka Mars wa dilimbidia ditako hawa kama provinsia ahagari ni ulambwe kaditiko kunowa ni chihala chupinda mpimo. Kasi kama provinsia aupemba kaditiko kunawa ni mati anzuma upinda mpimo. Mtangili wa INJD Louisa Mack alava titokene kuwa ni kutumi sana kasika ni kisusua hambana hambana amua tikoni. Kasi kuwa kuchina hungulwa sikratu sisinovangwa ngu El Nino. Ditiko da Alemanya dinga dikona kuhumisa male ya 1 milyon wa euro yi dingana ko 73 milyonji watimitikale kuwa kutimitiswa makungo olwa ni kuchichachichakati nguva kamune oma distritu aditiko da Msambiki. Makungo awa manalo ndetwa kama distritu a Gijana amua Gaza, Buzi, provincia ya Sofala, Murupula ni ili de Msambiki, provincia ya Nampula. Mahungu awa madzisilu nyansi dropani kama putu, ngu mtangili, nguchia mchaditiko, wata mazumbelo, amtumbu nuko, ni kuchachicha kati nguva, soni ya mwando. Kukatani kama kungo, ata usekateli, ngutima aleta mfumo aditikuda Alemanya, kama kongo meto wolwa, ni kuchachicha kati nguva, kama disiritu aleya. Kutimbitiswa kama kungo awa, kuna awa ni usengeli wa Msangano FDC. Kuya hoka magwito kadilimbidi ya heku kadona chitsungu cha mchano wa makalo nidimwedo adistritu wa Chimbutsu amua Gaza. China wachi funeka ngu mdilo wa gizi ya ditiko. Mutangili wachika nikisuchata makungo nisima husa mfumo adistritu wa Chimbutsu au mbitutoke ni kubetwa kama mdilo wa gizi kama kalo ala. Kunda ni kama kungo a mfumo madona pro energia mas tutsa kung kuponi ya gezi EDM Manuel Ntiva ani achumseti kambi tutokene haanzeka kubetwa gezi kama kalu ya kuna chukwatiswa maningelo amndilo wa gezi kukalu wa Edward Mondlani malihisi. Mtangeli wa mtsangano wa vasikati wa Msambiki OMM apeka nzeve vasikati tokene vafela kuwa viumbana ngu mitsangano kuwa vachinakota kumana kusekatelwa nguti male. Sidale cha uke akene kuni makungo o hambana hambana o kongoma kufuretela vamame nguti male kuwa vachinakota kuchukwatisa mazumbelo awe mailanunita ukosi kambe kulaveka kuwa viumbana Gubitsangano mtangeli ulaya akili matri awa nyamnova achibubata liwa vasikati vasi rosa OMM kaukalwa metushira distritu ya Nyamatanda provinsi ya Sofala ndanikali endulia alimahako kaukalulaya wa ditiko.
mahungu amatiko ahanze ngoba tokene kupinda 26,000 wa vathu valuza utomi litsiku ni litsiku kamatiko otse amafu ngukoha kawalwa akankru ya tishakashaka dilembe ni dilembe kutumbulwa amwa spiritani kupinda 20,000,000 wa vathu vadini malwati atishakashaka ta kankru ahawa hafuhi ni 10,000,000 valuza kutomi ngutungutu ngumhaka ya kankru ya tsumbu chivelekelo chivindi mapapu ni yandani mahungu awa mataka mkwepa wa mtsangano wa matiko wo hanyela taudaho wa unga huwelo nyansi hawa vadzivisa kukambi titokene tishakashaka ta ulwati wa kankru tinatsuka tikwela ngukupinda hafu kuya hokadilebera 2050 sigondo siya singamahwa mailano ni mhaka iya siomba titokene kupinda kumbe kumbina mazumbelo manene wa vathu vekota kuti vikela kupata kumana kupopolwa idinga di mkama hamili kutumwa ulwati uwa idinga di mbimo ngu yona mhaka ima kutitokene magidigidi avathu vewa kaphangu yoluza utomi ngu ulwati uwa kamatiko ohambana hambana amafu itimongo kwa mkama vaingisi itivotundeka rezanumwana katimbimo tamtola wetu mitzikari.

0: Ya ukwana mnakora kuwa ukumisa kadi yava pia netumbro kuka sidi bintu na radio msabiki mso provincial kasa kona hawa ita kuna hichbola nwa bintu le va lundi sika si vanjume wa yelna kuni netumbro kona hu na hichbola nwa bintu le va uchange niko na hichbola ni va toko zile va si toko zelo hambe kuba bale va mabuku ni tindi ma tuwana hambe kubata watake kona hu itin simongo tutatinele kumakisetu yantela wa radio msabiki mso provincial ya Gaza bayir ons sana kama mtago ndo sekundari ya ishu wangishi sana unga imana nambi nkukua uhi lawe tela kaka nombori kwa hitu 4 5 2 7 8 7 ubula ni ubinduli wa uwa mnogonoko amkara kulo soka roshtino kutela wake akundabila kumatomu kweko ni makate kunyasi inata ni mabulu kweko ni murabu watu ok imuloza kuka yambibu mitkari hoyo ka mabulu ya tu ungalo sela mwingset
1: msikari mambo ni bungili tutatana neng kamanya na uninga ni mwangu radu ni shilo samu tseni wa vinti wa radu
0: mamene ditina dawena au imbelele kuni tida mapasini
1: ditina dawena dawena mamene
0: tutika tili kuchia kuma hao mamene
1: tika tisini kwa haka ukambi tamo hidi manani chikamba tingoma sempre ani ngani ngati mamene kuni kambi lifutili muziko umwa yungati wamba wangome sa mamena ale
0: Zeti chamsela kuchana ngu mame.
1: Mame ni tikozi chamsela ku wamhana kuloti ne. Nintu kuloti wamhana kuloti.
0: Chimana na nguchindo.
1: Nguchindo izatame.
0: Sekas bedi tama pasini ti maisela kuchana.
1: Tama pasini ani mapasini kuya Horacio Aurelio Kumbi.
0: Kumbi. Uvela kwa kumbi ni kuna hawa hafuhi. District ya nchungoni kumbi kumbi ni ke inyambani.
1: Ani vele kwa mbahanini manji. Wafu wami na wafu
0: Kwa
1: hafu imasieni hakujika umasieni Ntamu vafu wamina kumalembe sana vati ya maneka Wamina ti wa chisikati wa mbahani Ni familia langa Ntamu abini kutumela kafu wamina wachi wamina Awe ayayaka umanika wazikati wafu wamina
0: Ukwini
1: Ukwini kako Ntamu watuwa uvele kwa wapapaya na tuvele kwa kasi
0: Mama tumbu ya mama mtumela mtumela kukitula kona hao
1: Kona hao
0: Kampu uvele kilo dita pimoni
1: 30 March 1993 And sempre ntintunga titininga nkama woni tsumba ndoka so ntichama muzika ni mapfa ni tunda ku mitara ntunda ku maingisela loko ndinoka ni embelela ni seti katetana sengulu 90 woi tumbe musi ninga ya maputu ndi amanani va mwenyane vangano va vanga tikanzila yo ya ukambe ni bona kundisana hi chamba isayara kuza ku chi 2004 ndoka kusikira kukata kubela chitutu ni hamba muzika wa moyo Mr. Mamena Ali
0: amafunda wa kutucha
1: amofuni hawa kuomba ku lehanyelo la ina tubatu ku hawa mafuni hawa utumi wa karata ndao para usi ine melele ngudu kulava ku jani sima ku dzumba ku mawo kambe to mati cho nemela kumbe ucho yemela to ma vachimangwana ka kunene una mane kulika to ka ndi unge hotel usi ne ku ngola mphelo mundi usi ngolo ku kemcha mangwana ndao nao tendi ngolo chi yemela ditsikudile porque pode li hoka ditsikudile kwantu timwana ndikaluwe ndawo ungalike kumhati mwana kumhakati mwana uma ku porta de mwana
0: kula kuba utotselele utiemela ukona udini kutukungwa hatera
1: exactly
0: kulundisa makungu ka
1: exactly
0: udine kwa radi msimiki kina kuningo change wa ku hama funi mu wakasuru bako mamen kumbo angaitela kati kutu nyasa wa kamnu kuro kupumisika na wapya ni ndumbu noko
2: yeah mamena aria Mucha wa mbwa mbwa ni nini?

0: kutita kwa razi msipike masuni na hichila kugemeta mnukuru kuwa ukumisa kano ya wapene mtumuru kunyasi pula kuni mamen kumbi chwele kwa kuni wa mbahanini kasi niko na di mwanana uwake mtumuru kwa kwe uchu kukela kuni wa mkumbe ni distritu ya nchongwe ni kasi kwa naho ya masuni na hichila bala matumo wakata kutinjo mboku mbalo nukadibali mkisezi kuwa uilabati nangu itu 4.50 89.47 kumbi uhi andela wa radio msambik msana kwa mjogondo sekundaria joa nkishi sanu bayro onzi kona huke hii kuna vela ku matomo ni makateko mamen kumbi nga igela wa rambuku wa uya vatakisa kwa mitumu kaspeta
1: yeah.
0: Watu msana kwa wananwe mbele loku mchitangana kuku kako
1: in atu ini grupu hii kunayo inga kriari wangu dishofi dadimwe do da kumulemba nini Alex disi wakungututo SW akriari grupu ya inatuwa kampe wakumule so namba hani entao hiva kunditsi kudi himana naku hichisaka na nguchi atu kumbi hivisa mamusika inaka vatu wa muganga na natu hiva nilo kadevesh mashu wako ya ambasho ule mangwana utifodi bongu mana moralu ukaperderi
2: njeri foko ya wenu
1: imapalisele uchenu abon purke ni atilava mashi pekwa ngumangu kweza mazumbele for example ni problema ya paralaji ni problema nguti ya humbe ya paralaji entao manji itiku grupu ya hina huvani ya paralaji atu ndina sikota kuti itzimbilisa ya masoni nguchi atu manji ngunzila yanwa maneka hii nimeliswa timwanitu utala masiku mamwane ni yo utala ya hilava kukusakana ya mazi importanta juwezi nkuma friyadu manji imaneka ichitzimiriso ngumaka yu pata ngutu ngutu timakata janta parilashi
0: mabula ni vangwa ni vangwa ni vangwa kukwane ungwane kasita kumu ningana experience ya katitila kuni makambelo ya kuchenja.
1: Ya, yeah, abula porque ambeka grupu ya hina hina avu wa mwenyani vachayi vota nguza vala loko hichamba nsakano wale zona ka hina tukai wa kofidara nivo wana watuka wa kofidara ya safari
0: Kambe inche nche ungatina vela kuomba chombe hisa kuotisa
1: Anche ungatina vela kuomba cho nisa utiswa uchia ani ngutu no kombela kavo tseva ingi seti varadu wa nifaku kankamu wa kunku nambe wava kuna kompanyara nguti mwantinzi la to hambana hambana tingatala atuka grupu ya ni kombela ngutu tatana ene to itu kuhane facilidade chi ichi lava kutu hila paralaji porque atu atisa to ngutu utale difisil maji ichu tsuka imana paralaji atuka grupu ya ingati movera ya masoni kumaka paralaji porque ndingi ti impatara kumashi kumaka chana ya paralaji
0: awanga kula vaku anga kumanisa kuchana
1: wanga nilava kwa nangani manangu nomboro ya 84-39-44-35-3 nomboro ya ni para tose
0: unga ipinda?
1: Ni 84-39-44-35-3 84-39-44-353
0: Kambe ujenji wa uo kwetu saino kufana kuona umnukuru kwa tu ukene ulava ni chichane. Kambe uchichane kacha.
1: Ulava ni chichane. Uchenji wanu uomba kutokene. Ulava ni chichane. For example, masikatu chimuteka hata hawa zona kawa ina kumbi komunidade. Hata wakati hanyela bene watu wa komunidade, talent, town. Kwa likeri toma hati humelela kwa interano wambidi kumbi mwani yu kukhatsule sempre uwa sala kuhanti ni nguwa toma raku wotse makonsekwensa tingana si chani chani purekepa intu waziwa kwa hako mdadi pradi kwa likeri manera kukhatsule ajwezo nwe bonta uguwela ngutu waskatu ula ni chichani kutulako ipara ni chichani ya ni kuninga sala kwa vizinyo nava gulisa kuchana nava katisa kuchana siku mpropra miya familia nava katisa kuchana wagueto unga kuhona
0: kulaveki kukumatu wambidi vahambana
1: vahambana
0: edi kupinda mafunu kwa banyisa kwa tuwa wambia.
1: Exatamente. Ndi antilave kako. Nda umuchinga di muhanya, te mwenyanu wa salaku, sempre tende ati sola vani mashushuka sawo ya mangi, ati fana ndo ambiku kangana kumbini mungano. Tende avantinga na nyanu kwa hali mungano, wami nati zato sikato wami nangakona, epa, ya utru shtilu kiperdeo, ya umpezo kiperdeo. Nda shukwa lisana. Então, muito mais gente, o ambato estava sato. É, tomou a concorda às vezes. Mas eu vejo a concorda acompanhar, com a vascata com a cabeça, porque mas eu vejo a concorda, tem que ir lá, com o tchan-tchan, que mas. E mania mate, ele é a la sama com o tchan, com o na banana, e vai bom. Então, logo disse simples bem com a vascata, se tivesse bem. Então, às vezes, com o anima. O quarto sala muito, como eu comparo o Stewana, o pôr de nitro, o outro sala, mas às vezes não é bom.
0: O change o baco, bamene, kumbua, que hipo lokai, come, no go to qua, ukomisakana, pianin, tuburo qua, he now ingisa.

0: kutete kwa rakutu msambiki kibata kuna wa mnukuno kuwa kumisaka na wa pene mtumbu kutubindudu wa danyansi kwa hingapuna ni mamen kumbu wanga yantela wa radio msambiki ni kwa na inchi rambo mkiseti kwa uhi lavatela kubauta palusha ntima ulo ntisa ku yelanda kuni mtumbu no kuhi 84-89-47 nombori wa munga itumisa kukua ulavatela ubindulu wa uwa mnukuno ku amkala kuloswaka rushtino botela mitikari
1: Mwenye sio nideka, ukutiru kufamilia kunoko.
2: Misaka na mapiani, tupunu.
1: Dipindu da radio Mosambiki, emisor provinciali ya Gaza.

Thanks a Milosa Mangumata Kadiv Tadamina Petro Paruk. Gabinet Provincial de Combate à Corrupção e Kumt Aulu Sakuta Ushambaje Ama Provincia ya Gaza. Uvitusa Vapia Avava Tingata Kukata Mabindo Hambarhamban Kuwa Ve Ziva Chokar Mailanu ni ubihi wata ushambaje uwa. Gondo iya yumaika amadropanika jejai hawakasi kula wako kugondiswa vapia vav kuwa kupindwa kachikara tuchichita kuchukuneka choelana ni ushambaji maka iya inda nika kukulungela disiku lulwisa wana ushambaji mguchie mchadi tiko hombe Afrika adidi kulungela kukulisiku da 11 ka julio kumbi iviki di itako hawa nguchie mwusha ditiku ndima yose ya tsima tsima ina kumhekela ama provincia ya Gaza. Unidade de gestão do regadio do Baixo Limpopo iku mti ushamlako nguta uregi wa matembo manaka kumabambi kamnambo wa Limpopo ama provincia ya Gaza. Ulava male ya kupinda 300 milhões wa timetical kuna waku usetwa so sisi mahusisi ngonetelo wangu kuhaka ndambi mailanu ni kurega matembwe kawamkama kuzamwa tinzila takuwa kuulawata onati male dia amua kavangana hambi nika yi mwani midi kuwa kushamulwa so sisi zatu sisi nga maheka kuhaka ndambi ya Janeiro kala Mars mzimtsilo makungu yawa awomba ati itaku hambi kukunga chila wati male kambi kuta kuchima huwa mtumu useta tinzila kuna wa udimi usiemi. Kuna mti huwa kambi wemela nguchikulu veta ati itaku kasi kuhetwa mtumu wo veka muru hinga wambomba ngu libingu lobiela dropada chajaye kato nati ndambi itia. Umaha iti umuru ukasi wa mafu auwe kwa kukukela. Kuna teka chipimu cha kumbiku ni chipimu cha 70 idojo ma kilometrus kukela ania Eduardo Monjani Chimbuzu kala Shilauleni kona mua provincia ya Gaza kumbi distritu ya Ajajai. Hawa kasi mitumu ya kona kuna teka chipimu cha mchanu wa mijima ni mune. Mtimseli wa makungu yawa awomba ti itaku. Libingu lia lubiela didropada cha jai hambini kamuma ni matembu kuwa. Mati masifanyi me ngena. Lina wa nilisima kata udimi hambi nitimaniti ndi makambe. Ufuma didropada cha jai. Ulavati maalita kuna useta prasa du zeroj. Ukaru uko msa kutindena taditi kuda Msambiki msaraka kuwa. Uti dilizilu ukaruwa nguko haka ndambi. Hambiku ngambomba mtengu wa malila veka ako. Wazimtiselwa maka iya. Mawomba titaku kuna lula miselwa. Kasi kukala hasa kutimbila ngukona. Hambi ni kula misela kambe. Monument wakona kumbi ukalo aunga akwa. Kasi kukumbisa ku Eduardo Shivambu Monjani. Anwari ukasamu awomba ati itaku kawo mkama vazama kuteletela mafu kuna wa kasi kukota kutimbileka waka kunene. Distritu ya Jejai nguya ikombaku kuhunguka maluati oilana nita ushika awekuka awona maluati amikujwa ni hombana hambana. Kuomba atita kukuhunguka kuwa kungu chipi mcha 40 yungu ati porcentu. Loku chifana niso ni mbimu yofana kadilembe dinga pinda hawa kasi kunga waneka mili 40 wavatu ava vanga manongo malu ati yawa amikushwane. Ningeli wa mahungu yawa Maria da Gloria awomba atita kukuta kuchibulisana vata wachibulisana vahanyi wa district kulondeta ta ubasisi hambini tumaniti ndima. Mtu wa migrasa wa maprovincia ya Gaza kama sikungwe no iawa wa mkela sikombilu singi so lavama pasaporte vatu vangi. Mbaba kasi vaka tutumiswa aniati kunika juni kukohaka njima njima aita kujoneka kama sikungwe no iawa. Mningilu wa mahunguka mti wa migrasa wa maprovincia ya Gaza Belu Nyanombe. Awomba atitaku ngudisiku
va amukela xipimo xa mchano wa mazana a vanthu va lavaku mapasaport ku hambana ni mazana mambidiya va nga tita va xamukela masiku msana mahungu vengisiti na bangangoloko miti mamani ku tinsela tinene ta wengisiti.

Hina maisa kujana masewe nkusa gengi ya masiku wana nungwe nukua kasi kutumwa kuna waneo kasi kausi mbilito na kasi wa mahati ujiva gelati ya kavale kuengisa ujiva gelati kutona kavati lave kambi nachana masewe kudungana kuhikala hata kasi hichani hii bulani wanano hiva dot hiva nika ujisungu kati kuna wakasi nwanawe akatemu haya indi ma yalisima kijana kamsai

bata wa vanhu vanyana vanomota kumisa tinyimba ahlangana ni vahlamba basa wa divana ya ku nyika ni thai kutandombe ngala.

Mali kuna za wa mugunda Anzi wona utanga maviola Mali kuna za wa mugunda Anzi wona uchaya maviola Mali kuna za wa mugunda

0: Eleka 19 hora jithatekela 20 minutos mwingisete wa kurantseka ankarlo etaba hikufikisela nongonoko matimu ya siku ya mahlweni kukuna velela vuingisete jinene.
1: Matimu ya siku.
2: Siku kumi na munika mauwa ni lembe 2002 akumbiwa Unia wa Afrika na inga mpatanu wa matiku ya tikunkulu Afrika na siku ndulili makumi manaru ntlanu ni muni na kumbiwili antlanganu wa patanu wa matiku nkulu Afrika OUA. Unia wa Afrikana hii siku 12 wa mauwa nilembe 2002 kumeka na umbiwa nakona na ata chincha organizasyon da Unidad Afrikana na kulanziwa tani shibuku Unia wa Europea inga ntlangano wa matiku ya Europa lana na kusekitiliwa ati panelu taumunu na mbei kuba kutukisiwa amatiku ya tikunkulu Afrika. Ngofungofu kakuwa kutava kwe takusiwa avukosi na mbe ikuwa kulanziwa tingwani tinzimana. Nepadi, klanganulo uve urangidiwa ikalika mrangiluwa Afrika Zonga, tambu mbeki, tani mrangiluwa ranga.

0: siku 14 ka mawuwa ni lembe 2002 kuve ku vumbiwa ambatsano wa Afrika na siku ndlula nyamuntla xipimo xa 20 malembe na 4 na kona kama timu ya siku nyamuntla ive itlela vulavula ikona ka ku weliwa ka nkhulu wa tiko la Argentina hi siku la ntlanu ni muni eka mowani lembe la 1916. Matima Balum i Albert Mazang, matilukono kumisa wa Roshtin Badela, Mariam Ibrahim, avika ukandisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Mwingiseti wa kuranza kakwa yozela ka mintiri ya shitiku sha dzonga lei katanyaka kami shifunza nkulu shinaro Maputo, Gaza na Inyambani. Tamela mintiri lei na itimbisa kuba ifamba shungo kuyafika nsimbi ya meanoiti. Kungari kale nkaru wa 21 na 10 minuto chita kufikisela tinthoko maka tama ungu lao mangata ishuwa kana mtleshimu sha dzonga. Kasi nkare wa 21 na 30 minuto atava kunene mahungu ya dzonga katiku nkare wa 22 na 10 minuto tatani nongonoko segurança rodoviária 22 na 30 minuto atava reportage loko hitava ele kansimbi ya 23 horas takutisela mahungu ya dzonga kasike nkare wa 23 na 30 minuto itava nkare lo ngata kongo makantena nacional kuva hita kufikisela nongonoko último jornal. Belarmina nyantumbu yena kumeka kama ingisetu wa kuranzeka ka vuhashileli hii tembisaka kuwa ita famba shingwe nalona ka tindela tineni ikushuwa kai naloko. Shitani yena tavai shuwa lesho kumu ingisetu unga vota msisa ulongoloka shingwe na hina. Kasi inkarilo itava hikufikisela ati intoko maka tama ungu lawa inga tama ashe shimusha dzonga katiku kungarikali.
1: Mwingisetwa Radio Msambiki Maputo Gaza na Nyambani hakulosa ingi sati nchoko makale tingata umbaka nangono kwa maungu kashitiku sha dzongeni le kangwamba shunzanku luba putu kusui ni zana lava jonzi vakumekili kama buru ya mwewa mpatsano kufikela tiko la Msambiki nakona kama putu akangwamba kusui ni mazana manaro ya vajonzi vachemulili kujonza na vatsamile ahasi ni lenkangala eku vashu utana sha jonzo shinyike lile antlanwa shilau na shumbiri shiku meke ansekretel wa shudana shokala shinga lumbi mfumu leso a skola primaria Joaquim Chissano nakona hata vulavula hii murangeli wa shunzankulu Inyambani lwe abakandla venkwa vateri va shudana swa mfumu kumbeni vati hinta ni kuti khoma kukala vanga yendli au jikisi latimale tumesi waka eva seketeli kulwisana ni minchadu ya handle kankama lomu a skolweni shudana shihanyela ka kufikela ni kulwisa tau heriki ka Gaza shikare shupfisa la vantshwa kumbeni vafikela hambe ni kuheta au bilili kutiba tindela ni matitamelele manene nzeni kantiru munti ukulu waponelela amintiri ya uchambala tamatika nkovotu wali mpopu ka Gaza ilu vilele ka antsengu wa 300 milionji watimetikali kuveni kufusheti wa asitiru sha kuchambala tamati shenga woneteli wa hitinda ambi kasi ashunza nkulu Inyambani shudana shakulu mkala timangu tantumbuluku seishi hakarile ama tlari kuveni loko kutsuka kuoneka ashihala shishukota akuva shilamelela ashitsungu ekola ka kuchincha chincha kama tsamele ya tinguva mwingiseti ingisa yentelelo letini tingwa ntihloko maka kanongolwa kuwa mahungu ya dzongeni katiku leo namuntla ulungiseli waka hi Fernando Mukachi wa kasi Amara Buya alikata michini nzeni kakanyana.

O baka mbiloko mo vulavulela moko baka shifruit u baka shingate inini ale mitatwa ku baba o ale tatwa ku baba ile ka 21 hora ji tlatekela 30 minutes jinkarlo mo ingsetwa ku rantseka etava ekuvisela nongonoko wa mahungu ya dzoka katiko ya mahlweni ku va ikunavelela vuingiseti dzineni.